håper du har hatt en strålende flott start på mandagen så langt. Jeg heter Thomas, straks skal du få litt sport, og så skal vi prate litt fotball etter hvert. Men først, god gammel Billy Ocean.

just might. Synger Bruno Mars. I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor klokka har passert 10. Det mandags formiddag, 5. oktober. Vi I gang med høstferien. Håper helgen har vært fin, og starten på dagen også. Kanskje du slapp unna vekkeklokka I dag. Da var du I så fall heldig. Jeg heter Thomas. Straks så skal du få sporten, men først Darren

Maiken Olsen på telefon med ei rekke på tallet 44. Etter 44 har vi hatt tallet 12 og tallet 75. Begge de to er da for sent. 12 og 75 er for sent. 44 eller tidligere så må du ringe. Maiken Olsen har ikke brettet på nett.

Ja, det var en telefon med god bingo, og den som ringte inn, det var Morten Vinje. Og jeg hadde jo akkurat så vidt klart å si et lykketall når telefonen ringte, men Morten Vinje, han ringte inn på tale som kom før lykketallet. Det var på tale 57. Så Morten Vinje heter i rekke på tale 57 på brett ifra Coop Extra på Klyve. Etter 57 hadde man så tale 69, som altså var et lykketall, men det for sent. 57 eller tidligere, så må du ringe nå.

Morten Vinje, Ventetida er omme. Gratulerer, du har vunnet 5000 kroner i kveld. De skal på din konto så fort vi får brettet inn, det vil si, hvis vi har brettet ditt på onsdag førmiddag, så utbetaler vi pengene på onsdag ettermiddag, og det på konto i kveldingen eller på torsdag morgenen. Og Morten Vinje med brett ifra Coop Extra på Klyve, han sørgte for at neste mandag så har vi 13 lykketall. 13 lykketall. Og Anne Giske husker som vanlig, han nesten sagt, ut og reise, så neste mandag skal hun trekke 13 lykketall ifra 12. Vi hadde 11, jeg går helt i sår. Unnskyld. Vi hadde 11. Hun skal trekke 12 neste mandag. Hun er på reisefoto og skal trekke de ifra en liten plass ut forbi Malaga i Spania. Men det går bra. Vi sier tusen takk for følge. Takk for en spennende kveld. Og gratulerer til alle som har vunnet. Vi sier takk til alle som var med og spilt bingo. Håper det har hatt en bra kveld. Så håper vi at vi snakkes igjen mandag om ei veke. Takk for nå, og ha det godt.